0: Gasgrillin í Bíkó.
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
2: Daði Freyr og Sinfó. 15. nóvember í Eldborg Hörpu. Miðasala er hafin. Iceland Airwaves og Sinfó.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
5: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: 80s, Bylgjan.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkomin í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
4: Fjölskyldu áskrift Kötlu Fitness. Tveir fullotni greiða, tvö ungmenni æfa frítt. katlafitness.is
5: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
6: Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna

0: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
1: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Blue Lagoon Skin Science kynir BL Plus Cleansing Balm. Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðurinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
6: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð.

0: Mania, The ABBA Tribute, snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
2: Wake up!
1: The Sheep Detectives, fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
2: He's not moving.
1: Komin í bíó.
3: Verum saman í frí.
4: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
6: Ekki missa frábærri fjölskylduskemmtun á laugardaginn. Sindra Torfaran á Hellu, þar sem torfari ökumenn sína hæfileika, útsjónarsemi og þor við að takast á við brautirnar.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
10: 80s Bilgjarn

0: Ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
1: Miranda, hi.
2: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
0: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
1: La-di-da.
0: Tískan, lifir, áfram.
2: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
0: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 komin í bíó.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIPS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Ef að þú átt fermingabad, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullta skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
10: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
11: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
12: 80s. Big

0: á sumarferðir.is.
1: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylfa.is.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
5: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: 80s. Bylgjan.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Sumar taksfrí dorma líkur í dag. Opið á Akureyri og á Smáratorki í dag til klukkan 16. Dorma í sumarskapi.
3: Paxar, Kók, Arionbanki og Dominós kynna. Herra netusmjör, fjölskyldutónleikar 15. maí klukkan 5 í Laugardalshöll. Miðasala á tix.is.
4: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Frábær tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Vefið að sterkari húð.
1: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra. 80s. Bylgjan.

0: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Stand of 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Ein vinsælasta hljómsveit landsins á móti sól fagnar 30 ára afmæli með risatónleikum í Háskólabíói 16. október. Miðasala er hafin á tix.is og miðaði seljast hratt.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Dressmann á Íslandi fagnar 30 ára afmæli. Dagana 30. apríl og 1. maí bjóðum við allar vörur á 30% afslætti í öllum okkar verslunum. Giftu við og gerðu frábær kaup. Dressmann.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: 80s. Bylgjan.

0: ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
1: Miranda, hi.
2: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
0: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
1: La-di-da.
0: Tískan, lifir, áfram.
2: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
0: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 er komin í bíó.
3: Hljóðex lausnir, hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundarsali og kennslustofur. Hljóðex lausnir, Drangarhuni 5 og á hljóðex.is.
4: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
7: Þú ert að hlusta á 80s.
8: Bylgjuna. 80s.